Večer zimzelenih pjesama u izvedbi Lidije Percan polako se bliži kraju. Najveću tiražu gospođa Percan je postigla serijom albuma Canzoni di una volta, kojih je objavila čak 8. Pjevačicu, kojoj su mediji nadjenuli epitete Zlatnog glasa Istre i Kraljice istarske kancone, slušamo u skladbama La Mula di Parenzo, Io parte per l'America, La Domenica andando alla mesa, Poreću dragi i Mišnice. Uz ispriku na izgovoru talijanskih i istrijanskih naslova za koje apsolutno nisam siguran jesu li točni, lijepo vas pozdravljamo, Toni Bertović i ja, Branko Vršić. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja uz Lidiju Percan.